0: Iningi jundi lompi asan kwa kanga si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia ki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orre nga fia ki ki njalungan kergel ne ki yonga si ki ka njalungan kergel asan di njalung siya jengoba na injualang injalung na ila duon njalung ila dok lompi si nan si tuleba marra asan kwa si inkalung abel ji simwe ayla lompi tule ini jidok anan di mbara si inelang ja inang tulen tuleza inga isa jitule abel ji jiti di mbara si jiti azjaba idi negis jiti ne jiti ya tule ayba lompi nama inang kwel ayse jisi tule nga fi jidok asan kimbar nga si tule nga ja nadok asan kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila siat illa karoa na lompi imbeleng king asan jul inga isa jikyo nga si taras fi anangis jula nagi deldin dio ja na ngeska mbele nga ngara na menne la mbele nga lan tulle nga kanni ngal ge yeki ngasi ko eldo kan ki tulle nga kanni
1: tulle ana mera menji wa wo a dolpa ina ina taw lompi e taban dosi apya bay ngal dire marang ye lompi kan ngoy dosi al ki den jalom bia yani duo ki ngwala sa ki ni lompi ki den jalom bia yani ki den jalom manada lempia na ye marang kenzi duo na ay ngabo namas gal tamu itir kausi ni ina na ngwa in aldi jundi gi alanki lompi si
0: so ke scamming lompi kelma gi simoy iding ne ki tulengan tulle ya neske ngwa si ina janywa nyedin din donga karo dain dari te yensi orete ya si nyedin din donga karo lobi lolo na ken jano si na yanga si kilma nga sur jirgo na kilos jauli iding alki nyeding tokang asang kain bela nga sur sawit ya na kiwa kakiri gija ina na kundul nas kai didi nas kaw na kwa kila dog alo anker ngele kain nas kiembar nga si kagol ina liyankil kamie kibora ina barofotay lompi na kiyong kudwa gistule nga jaw. Amen.